0: fi Moisés cu ampulă, la cum e de la sești.
1: Nu e la Radio Mosambic.
2: Radio Mosambic.